Detta är faktiskt bara något av det boken tar upp. Jag upplever egentligen boken som rätt och slett proppfull. Är liksom ordet jag tänker på med en gång. En slags tätt bok. Det jag menar är att den är det är väldigt omfattande. De har så otroligt mycket på hjärtat och de har så många spörsmål att ställa så det ger oss rätt och slett väldigt mycket att tänka igenom. Och det är väldigt klart här att de är väldigt kritiska till det som de kallar det moderna vänskapet. Men då tänker jag lite vad är fördelarna? Det måste ju vara någon fördelar också. Men det blir egentligen inte nämnt något särskilt då. Men de, jag syns som sagt att de tar upp jättespännande teman och många ting är jag ganska enig i. Speciellt detta med norrmäns svårigheter för small talk. För jag syns personligen att det hade varit mycket lättare att möta människor om de kunde varit lite rausare på småpratvänlighet. Men undervejs i boken så fick jag också väldigt trångt att veta vem författaren är och varför de skriver en sån bok. Liksom, vad gör de i stand att skriva en sån bok, en sån kritisk bok? Egentligen så får man inte veta så väldigt mycket om det, bortsett från att Slagsvold, hon är sociolog och född i 1962 och hun Lange är statsviter och född 1966. Och så står det i begynnelsen av boken att bägge har jobbat samma som departementskollegor för många år sedan. Och efter det så har de mött varandra inemellan. Och alltid så kommer de tillbaka till den diskussionen om vad ska vi kalla varandra? Är vi vänner eller vad är vi för något? De har aldrig klarat att definiera varandra då och då var det på något sätt sånt som det hela startade då.

0: Det var også en veldig groovy låt.
1: Ja, den jo litt mer eksperimentell, da. Og den, jeg vet ikke, den inspirerte oss jo kanskje til å liksom dra ting litt sånn...
2: Ja. Over i det mer eksperimentelle?
1: Ja, eller liksom bare kjøre på i litt forskjellige retninger, da.
2: Ja, ja definitivt.
0: Har dere hjemmeside?
1: Nej, vi har vel en Instagram.
2: Ja, det har vi. Instagram-konto.
0: Det ja. Vad heter det där då?
1: Anakil Safari.
2: Anakil Safari. Ja,
0: wow. Rätt och slett. Så klart att finna det namnet där ute.
2: Ja, det var tillgängligt, vet du.
0: Och Facebook? Nej.
2: Nej, det
0: för tätt.
2: Vi är kanske den mest sån
0: Du är ung doker.
2: Ja, ja. Ja, ja, vi kan säga så. Nej, men vi är väl inte den mest sociala med upptatta gängen. Ja, vi har aldrig ändrat upp med att göra det. Tänker att det är kul att folk kan komma och se oss och så. Ja.
0: När regnar det med att ha en release konsert då eller när ska plattan komma ut?
1: Ja, jag vet inte, till hösten kanske.
2: Ja, vi hoppas ju på att få färdig silten I sommar. Ja. Og så det jo selvfølgelig litt sånn Må finne ut med trykking og hvordan vi skal gi den ut og sånn ja. Men
0: Ting tar tid
2: Satse på release-konsert I høst, kanskje
0: ja, ja, kult, det gleder
2: vi oss til Skal vi si fra
0: ja. Før vi avslutter, så tenkte jeg dere kunne få En siste låt
2: Skal vi kjøre Ambassal Groove, kanskje?
3: Ja, med oss
2: Med oss?
3: Ja
2: Den også har vi også spilt inn
3: YouTube
2: Live I studio.
0: Det var den fra YouTube, ja. Mm. Skal vi se. Det noen ting dere vil si til lytterne før vi avrunder denne gang?
2: Nei.
3: Velkommen på konsert.
2: Velkommen på konsert.
3: På Myr.
2: Ja. Håper vi ses der.
0: Yes. 2. mai.
3: 2. mai.
0: Kom gjerne tidlig. Så
2: ja, ja, det god øl I barna.
1: Der får man god plass.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det blir trøkk.
2: Hvis man kommer først, så kan man kanskje få stå foran. Det jo ja. et sånt tips.
3: Det alltid det kuleste.
2: alltid det kuleste.
0: Ja, da, I dag så har altså Sara Krigsvold vært tekniker. Det jo jeg som har Saras gjestebud på Radio Rakel FM 99,3. I dag har vi altså hørt og hatt tre medlemmer fra bandet Danakil Safari på besøk og annonsert at nå det konsert igjen 2. mai på Myr. Så da må dere komme. Så avslutter vi med siste låt Og det var, kan dere gjenta det?
2: Ambassal Groove Som vi har spilt inn live I studio
0: Der var han, vet du

0: bakrommet 67 på lördagar på Radio Rakel 99,3.
1: Nu det är hjärtligt välkommen in här på bakgrunden till mig. Jag heter DJ Sprängtorska, nordnorsk taxöster, icke binär släkt eller bror, för att akkurat du skulle på din transistor, uansett hur du bor i sörast, väst eller i nord, så ska du vara hjärtligt välkommen in här på bakgrunden till mig. Den nästa timmen kommer jag ska spela nu reggae jag har hört på den sista uka, och så någon nya utgivelse av sommaren. Jag sätter upp i nord och ska spela något fint till det. Control.